0: تورز في الإنترنت.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: الشمس دائما.
0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في ملفات البرنامج أول خبر، وكنا قبل الفاصل في تصريحات سموتريتش وردود الفعل خاصة بالنسبة للخان الأحمر، ملفات العنف والجريمة في مجتمعنا العربي والعناوين البارزة هذا الصباح. ومن أبرز العناوين دوليا، تقرير في نيويورك تايمز ينشر هذه الليلة أو فجر اليوم يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل خططتا لتحرير محمود أحمدي نجاد من حبسه المنزلي وتتويجه رئيسا لإيران بعد استهداف القيادة الإيرانية. وندرك جيدا كيف تعاملت إسرائيل وشيطنت محمود أحمدي نجاد على مدار سنوات واعتبرته العدو الأخطر على أمنها القومي، كذلك كيف تعاملت معه الولايات المتحدة وفجأة يصبح مرشح لرئاسة البلاد. هذا المحور ومحاور أخرى نناقشها لهذا الصباح مع دكتور ألون ليل، أستاذ العلاقات الدولية مدير عام سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية. دكتور ليل، شرم لك، بوكر توف. في تومس هتان، محمود أحمدي نجاد يقول يوت نسي إيران بتخنيت أمريكايت إسرائيليت مش شتفت؟
6: תשמע, ג'ק, אני מתפלא שהם לא בחרו מישהו מהקהילה היהודית שם. בכל זאת, יש שם עוד כמה אלפי יהודים, יכלו לקחת איזה רב של הקהילה או משהו כזה. אני עוד, אתה יודע, די מבוגר, אני זוכר את הקדנציה של אחמדי נג'אד. כמו שפתחת, אמרת, שטן, הוא צויר פה כאיזה מפלצת מטורפת.
5: אתה יודע, אני לא מביע עמדה לטוב ולרע, אבל זה ככה תואר פה בדיוק. אני עוקב והייתי עוד עסקתי בתחום וראיתי איזה כותרות על אחמדי נג'אד ועצם ההגעה שלו בזמנו לניו יורק ולדבר נגד ישראל והיא עוד תימחק. אז איך הוא פתאום הופך להיות מטרה לגיטימית ונוחה?
6: תשמע, זה מזכיר לי את הקורדים האיראנים שהיו צריכים להחליף את השלטון. אני בכלל משתגע מזה שיושבים שם במוסד, אני אפילו לא בטוח שזה באמריקה. אני חושב שזה פה, ונותנים לטראמפ איזה שהם רעיונות איך להחליף את השלטון. קודם כל שזה אפשרי, המוסד הלא לא מכחיש את זה שהוא אמר שזה אפשרי, והוא מבטיח שזה גם יקרה, הוא לא אומר לוח זמנים. ב' מתחיל להציע הצעות. העניין של הקורדים באיראן, שאני מכיר אותו מקרוב, הוא כל כך אבסורדי, שאני לא מבין איך במוסד המפואר שלנו אגו רעיון כזה. עכשיו יש את העניין של אחמדי נג'אד, זה נראה לי ילדותי אפילו, לשבת, אמרו, רגע, אתם זוכרים, היה איזה נג'אד, אולי הוא יותר נורמלי. תשמע, נראה לי
5: מטורף. אתה יודע, אני לא רוצה להיות נאיבי, לא אני ולא אתה, אבל אולי שם במוסד ובסי-איי יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, אז הוא הוצג, כמו שאמרתי, כשטן ומאוד קיצוני, אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים, כי היו סביבו כל מיני אמירות אחר כך.
6: לא, קודם כל ברור שיודעים שם דברים שאנחנו לא יודעים, אבל תיקח את הקייס סטאדי של הקורדים. זה קרס, ברגע שזה עלה זה קרס. שני טלפונים נתנו לטראמפ לדבר עם המנהיגים. ראית את התגובה בעיראק, ראית את התגובה בטורקיה. זה קרס כמו מגדל קלפים.
5: אבל שנייה, אבל אתה יודע, בהיגיון יבש כזה, ואני אציג את זה

0: للعيد.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس هذا لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: الانتخابات على العتبة طبعا، وهناك نقاش حاد حول موعد هذه الانتخابات، هل هو سبتمبر أم أكتوبر، وهناك من يؤيد هذا ويؤيد ذاك ويرفض هذا التاريخ ويعزز ويدعم التاريخ الآخر. ولكن الانتخابات آتية لا محالة، إلا إذا طبعا أعلن بنيامين نتنياهو بناء على تكهنات العديد من الناس، أعلن حربا مفاجئة لربما في المنطقة لكي يؤجل الانتخابات إن كانت لا تصب بمصلحته. على كل حال، الضيف هنا في الاستوديو كما ذكرنا ما قبل ذلك هو يائير جولان، رئيس الديمقراطيين. بوكر توف.
7: بوكر توف، صباح الخير.
6: لتسيدي كمובן ג'קי חורי באהבה גדולה ובערגה, מקבלים גם את ג'קי שבקיא בפרטי הפרטים של הפוליטיקה, של נבחי הפוליטיקה הישראלית. זהו ביקור מספר
7: אחד
6: ביישוב ערבי?
7: לא, אני מסייר כל הזמן ביישובים הערבים, בדיוק כמו שאני מסר ביישובים יהודים.
6: אז למה השארת את נצרת שהיא בירת הערבים?
7: הייתי בנצרת הרבה מאוד פעמים. כן. הייתי בנצרת הרבה מאוד פעמים. פה באולפן הזה של רדיו שם, זה פעם ראשונה.
6: אז האולפן הזה מברך אותך, וכמובן מברך את ג'קי. אתה יודע, אחת מהשאלות המרכזיות לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה, או לרעה, אינני יודע מה יהיו התוצאות.
7: לטובה, לטובה. זו אופטימיות.
6: כן, זו השאלה המרתקת לגבי השתתפותם של הערבים. מדוע הערבים צריכים להיות שותפים למערכת בחירות שכזו, כאשר הציוניזציה הופכת להיות כרטיס הכניסה אל הפוליטיקה הישראלית? ערבים לא יכולים להיות, עם כל הכבוד, ציונים.
7: מה שאתה מצביע עליו בעיניי הוא מקומם ובעיקר מיותר. הוא לא חכם פוליטית, מכיוון שאנחנו חייבים להקים ממשלה חדשה שמתבססת על קואליציה שאף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה. כדי לשקם את מדינת ישראל, כדי לשקם אותה מהמהומה הפוליטית, מהשבר הביטחוני, מהשבר הכלכלי, מהשבר החברתי, אסור שתהיה שוב קואליציה שיש בה את המושחתים, הלאומנים הקיצוניים והחרדים.
6: אבל אתה מכיר את כללי המשחק, אתה יודע איך, איך למצב את האבנים על השחמט, ואתה יודע שללא ערבים וחרדים, בעיקר חרדים, לא תוכל להרכיב ממשלה הבאה.
7: אז אני אומר דבר פשוט, אם רוצים לפתור את בעיות החברה החרדית, אם רוצים שפניה של החברה החרדית יהיו להשתלבות ולא להסתגרות, כי אין עתיד בהסתגרות, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה ביטחונית, לא מבחינה חברתית, עדיף לחברה החרדית שהמפלגות החרדיות לא יהיו בקואליציה.
6: תדרוש
7: הבאה.
6: מהערבים לשרת בצבא?
7: אני רוצה להגיע למצב שכל נער ונערה בישראל ישרתו.
6: ולא עכשיו, משנה שירות אזרחי, עכשיו אתה עושה הפרדה.
7: אני אגיד לך את זה ככה. מכיוון שאוכלוסיית ישראל הולכת ועולה, ובראייה ארוכת טווח, הצבא לא יגדל בהתאם לגודל האוכלוסייה, זה דבר לא הגיוני. גודל הצבא הוא בהתאם לצרכים הביטחוניים, לא בהתאם לגודל האוכלוסייה. מן הסתם נתדרש לעוד ועוד.

0: הזה שיוזם המשרד, שאין לו תכלית ברורה, הוא לא הסביר אותו, הוא לא הצדיק אותו, זה מהלך מטורף של ניסיון לחלוש ולשלוט על מיליוני פריטים, על 2.5 מיליון תלמידים, על רבבות מורים, ב-5,800 בתי הספר שקיימים בישראל. המשרד בעצם ביקש, אני מניחה שכל מי שיש לו ילד מכיר את זה, ילדים בגיל חינוך חובה מכיר את זה, שהיום יש בכל בית ספר ובית ספר איזו תוכנה לניהול פדגוגי, מכניסים אליה שיעורים, ציונים, התנהגויות של ילדים, מה למדנו היום, מה לא למדנו היום. קיצור, זה מכיל המון המון מידע, חלקו נורא פרטי ורגיש, כמו איחורים, היעדרויות, המצב רוח של הילד, אירועי משמעת, הפריע, לא הפריע. הם מתנהלים עם זה כבר שנים. פתאום השנה המשרד עדכן את הדרישות שלו לתוכנות האלה, וביקש שכל הנתונים שנכנסים אליהם יועברו אליו אוטומטית. עכשיו, הכלי הזה זה כלי לניהול בית ספרי. זה לא מידע שאמור לדלוף הלאה. הוא לא פרט למה הוא צריך את זה, הוא לא פרט איך הוא ישמור על המידע. זה פשוט טרלול מוחלט.
1: אלא בעצם, אבל אם בכל בית ספר יש את הנתונים של התלמידים וזה עובר להנהלה הראשית או למשרד, אני קצת לא, את יודעת, יכול להיות שמבחינה...
0: אבל זה לא עובר, לא להנהלה הראשית ולא למשרד. אולי לא הסברתי טוב.
1: כן.
0: התוכנה, מה שפעם היה יומן תלמיד במחברת, הילד בא עם המחברת הביתה, כן עשה שיעורים, לא עשה שיעורים, היום כל המערך הבית ספרי הזה מתנהל בתוכנה שיש לכל בית ספר ובית ספר. זה לא שיש נגישות לבית ספר אחד, לתוכנה של בית ספר שני, גם לא לכל צוות בית הספר יש נגישות לכל הפרטים בתוכנה. בא משרד החינוך ואמר, אני רוצה את כל הנתונים של כל בתי הספר. עכשיו, כשזה התפרסם באמצע אפריל, כמובן כמה מאומה רבתי, אחד המנהלים קינה את הדמוקרטיה, הייתה ביקורת מטורפת. אז המשרד בהתחלה אמר, לא, לא, מה פתאום, זה לא אני, זה ספקיות התוכנה, מיד התנער מאחריות. ואז פרסם איזה תקן קצת מרוכח, כאילו הוא כבר לא רוצה לראות את כל אירועי המשמעת האלה. אבל כשרואים מה יש בתקן האחרון, וכשרואים מה היה בתקן של שנה שעברה, ומה היה בתקן שבין שני התקנים, הדרישה הבסיסית שלו לקבל את המידע נותרה על קנה. וזה פשוט, כבר אמרתי, טרלול מוחלט. אתה יודע, זה ממש מאפיין משטרים טוטליטריים, שליבתם זה פיקוח ומשטור של האזרח.
1: ומאיפה, בוא נגיד ככה, אם אנחנו נסתכל על זה ברזולוציה שלך, כעורכת דין ופעילת זכויות אדם, איפה הפגיעה פה מבחינת, מדובר בסופו של דבר בתלמידים, אז איזה פגיעה בפרטיות יש פה? איזה אלמנט של פגיעה כזאת?
0: יש אלמנט קשה של פגיעה בפרטיות, למרות שהם תלמידים, משרד החינוך לא אמור לבקר כל תלמיד ותלמיד, כמו שאמר לי זה אחד מנהלים, אז מה המשרד יעשה עם המידע הזה? הוא יבוא לנזוף בילד? הוא יבוא לדבר עם ההורים שלו, או שמנהלת אחרת אמרה לי, מה, עוד פעם קיש מנסה לשלוט על תכנים הומניסטיים ולערוב למורים שמאלנים? כי בין יתר הנתונים שהוא מבקש שם, זה לדעת כל יום ויום איזה שיעורים נלמדו, מתוך רשימה מוגדרת של, של שיעורים שהגדירו המפקחים, ואם לא נלמד השיעור, או אם ניתן שיעור אחר, מבקשים לדעת למה. אז תחזור רגע לעניין הפרטיות, זה פגיעה קשה בפרטיות, זה שעובר מידע על ילד, על מה שלומו, על איך הוא מתנהג, אם הוא מפריע, אם הוא לא מפריע, איך הציונים שלו, אבל לא כל ציוני המגן נגיד, שזה לגיטימי שהמשרד יודע, כל ציון וציון, זה פגיעה קשה בפרטיות, חוק הגנת הפרטיות מסביר את זה, זאת אומרת, הוא רוצה להקים מאגר מידע, הוא צריך למנות ממונה על המידע, יש כל מיני דברים שקשורים לרגישות המידע, מי ניגש אליו, לא ניגש אליו, איך מאבדים את המידע, זה לעניין הפרטיות.
1: כן.
0: אבל מעבר לזה, שנייה, הטענה המשפטית הבסיסית היא שכמו כל רשות מנהלית שרוצה לפגוע בזכויות יסוד, אם משרד החינוך חושב שהוא צריך את כל המידע הזה, אז שיתכבד ויחוקק את זה בחוק, שאני בספק הוא יעמוד במפחד בגץ, אבל הוא לא יכול יום אחד בעיר לקום ולהגיד, אני רוצה את כל המידע שלי. לא, זה כרוך בפגיעה הנוקשה בזכויות יסוד, וזה לא יכול להתבצע שלא בחקיקה.
1: ואיך תיאבקו בזה?
0: אנחנו נחכה רגע לראות מה המשרד אומר, כי אנחנו שלחנו את המכתב, ונראה מתי, לפני פחות משבועיים. ניתן להם צ'אנס לענות, ויכול להיות בהחלט שנצטרך לפנות לבגץ.
1: טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. עורך דין טל חזיר, שלום לך.
0: טוב, ביי. להתראות, ביי ביי.
1: إذن جمعية حقوق المواطن وبالتعاون مع عيادة الخصوصية في جامعة تل أبيب تحذر من خطوة جديدة لوزارة التربية والتعليم تقضي بنقل جميع بيانات الطلاب المدرسية تلقائيا إلى الوزارة. تقول أن هذا الإجراء يعني عمليا إنشاء ملف طالب شخصي لكل طالب من الطلاب في البلاد، محذرة من مخاطر تسريب هذه البيانات أو إساءة استخدامها أو بيعها من قبل جهات غير مخولة في حال تم اختراق قواعد البيانات أو سوء التعامل معها. وتقول المحامية تال حسين أن هذا يعكس نهج ما وصفته بالأخ الأكبر المرتبطة بأنظمة رقابية شمولية تشكل انتهاك مباشر للحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الخصوصية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شكل وتسعين، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام التلاتة ب12 شكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر، ريح بالك، سنين لقدام، رقم واحد.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
12: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
13: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
14: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
15: فواكه طازة للعيد بس من

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عنده جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سعر للاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي شوف هاي مشلوخة
1: الان سرايم توفيم. ايزه كيف שאתם מתארחים אצלנו. אני הרבה זמן לא ראיתי את מוקד ההזמנות הארצי בכמות שיחות כאלו ממאזיני רדיו שמס. תודה רבה לכולם.
0: גיא, תגיד לי, עכשיו השאלה, לאיזה תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
1: אז תראה, קודם כל אני אזכיר, כי יכול להיות שיש אנשים שלא שמעו אותנו בשעה הראשונה. אנחנו מדברים כאן, אנחנו ביום מבצע מאוד מאוד מיוחד,

0: תתקשרו אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג לניג'מי, סטה ווחד 41, כוכבית 6141, היום, עכשיו, בזמן שאנחנו פה, יפנה 3 דקות ויזמין את המכשיר לניסיון לחודשיים ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר. ואני מזכיר, הפתעה מיוחדת למאזיני רדיו שמס, 3 מתנות, 3 מתנות מדהימות, אל תפספסו, פשוט תחייגו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا باختصار, جهاز السنسلات برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر طبعا من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمة 6141 لشراء الجهاز, نجمة 6141 لشراء الجهاز أو الحصول عليه ل60 يوم تجريبي بسعر خاص, وفقط اليوم لمستمعي إذاعة الشمس 45% تخفيض فقط اليوم, وفقط في سنسيكا وجهاز السنسلاتي برو لإزالة الشعر بدون وجع. وطبعا الجهاز للرجال والنساء وجميع الأعمار, اتصلوا اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمة 6141. إلى هنا.